ओइबने हाइबदुदी नंदी काउख्रब्रा पुनिमा थाजकी फजबसु थाजमा की मपुं फाद्रबा सखपम तो त उरगा खंगदबने लाइजना मसी हायरम लगा फुक हौगतुना जैक्सन की मनाकतगी चतकी जैक्सन सु वखल खंगलाक लागतुना ngasai mukhai ma ga wari saram liba du di achoi bo wa khal ni hai ba mathan ta khang lakhi mathan ta momon to jaduna as inak ta ga phom la bad di wa khal na dam dro bad di ko nang ga ga do ni se lai ji ki phone off lai bana ahing tuma ning them tum ba ya da na ngai rami no ngan ba ga koro han ba gi masek na ye rak pa Pombi chekla kayana sintha pangnaba thoklatlaba kan ningthemna laiza hogatlamlani haiba khangladuna kol toksilubada of hanglambaduda masado kharawai sanglammi laiza na koldo paikatlaga hello kaidoruge masanwai tobe hensalaba hensendeda kharapare kaidoruge kaisotodeda nang phone do garang de gi off lai bu da ai de pakha dure na sa so nungai ki de hai bu da o garang do kok sum chik man bu da painin dra ba adu gi off tham ji la ba hoi adu nang ko le sa ka doi ra la ka ni ye nang su la ka doi ra la toi ni horen lushin baloi baka hairo ailo bala ke aire ke ningthem masado laiza ka pau phongna baduta khare yang bugum na tawi laiza imung gi thabak inkhang loi se lak laga magi ka da changlak pada thoi gi miss call le ram baduta call back tawri hello laiza nangbo nasa khara nungai ra bo nungai re hojik puti ibema nangarang phon off thamjile du bu kai gino akhoi di pakhat dana loi khreda nangarang nungsi khredai mane bise ko khak chik pasida kaya da pakhat chawri no base ado aise khoi dau saung ni mandana thamjal labane ba natra di ana baloi hanjal la ni na ye kai gi saung ni liba kai do ba yar ge haise as mai mangal haiba sakto hanjan hanjan kol to silak pagine madomi dubu kaino makok to lekhat pa sumhen ka leidu ba awon awon ta bo in hep tawradana haina khidre lamhui gi lichat hek chaladana khangdre debe ma haina daba haiba bo haina daba na loirawani adwa ningthen da sewa se ta hanganu ko aima ningthem haira gai be ma ngarang nangna suisof thambane na thambado madi khangjadabani na nungdangduda kol tawbada nang off lai khrena mana pakhatna aroi bini bema noi thongal yaurubani ngarang sema e nga sai kol torakpada aduga anta palakdine masinu paze kamai do du khangdre a hingda bula idubu ko khara chakpadona masawana bana हो इबेमा नंगिने हायरदि मसावाबग खंगद्रे कोमा निंगथेम न नंग खंजबसिदि अरोय बिनिबेमा अखुइ कलकलिबने माने नंगलु न तौजबदौ न तौगदबनु पासे थिर सोमु हन फंगल रोइबेम अदो नोय अनिसे खंदब्रा हायसुल ओय खने अमा उद्रे अमाना हंगने नुसि हायन फोंदोक पशु अमत फोंगनादि kainoba khangdre thoi ai ibani gi marise kai hai doino kari mari bu kawano ma ga thena rubadagi ai gi awaba kai ruba thamush na shu amuk nau na ahan ba thaja ki ba mi sab to ma oirare na bani se ai khoi ma yan na silaga amuk ta phongdok na han ba tar natradi adom omaraga leiringai dane hanu bana handuni yu asomna nokmina duna ngha gwari sarba matung laiza mana mana chak chara se haiduna kaurak tuna chak chaba